0: Ja sa tých homík nemôžu odpovedať.
1: Hej, Rysvár, Berg, Achter, Jörgi.
2: La vida es bella.
3: Kompass.
4: Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.